Окул инисиге караганда тиерге техим раван санжылыды. Окул урганды худи паш чаккан окшаш агрык сезими болмайды. Бошлук там патмычкы тырныкы. Там патмычкынын өмүлөш иктидары интан жогор болуп, сылык айнек үстүдө мазмут туруп калмастан, яны торускумы эслеп тура алады. Там патмычкынын бул кыл тырныкыдагы алайдылык сансызлыгын ичк чүкчүлөр менен зеч мунасабаттык болуп, улар худи миңлеген төмөлөгөн туткуга окшайды. Көз билан көгүлө болмайдыган бул инчик түкчүлөр тәкчиликтеги ёчуклага мәхкем эсилип, там патмычкынын тырныкыга чапышып турду. Тадқиқатчылар там патмычкынын тырныкыга тәкъдим кылып, алайды материалдан бир кыл бошлук там патмычкы тырныкы ясап чыккан. Бу кыл материалдын сырткы жүзүдө там патмычкынын тырныкыдагы жирик түкчүлөргө окшоп кетидиган нургун сүнүй инчик түкчүлөр болуп, күчлүк тутуш иктидарыга ээ. Бошлук патмычкы машина адамыны бошлук пункти катарлык алам учкучуларынын сыртыга ямаштырып, алам бошлугуну текширди ва ремонт кылды. Яки алам бошлугудагы ахлатларды тазалайды ва йыгып алды. Бу кыл алайды материал кишилердин тик айнек ва тамгы ямышыгы жардам берип, улардын өмчүк палван болуш арзусун амалга ашырды. Тагдишерге таклит кылынган сумка. Тагдишернин тени нургун каттык касраклар менен капланган болуп, касраклар худи кайыш парчаларыдай катма-кат турду. Қатарға жолыққанда тақтишер төгіліп еліп, қасырақлары білен тенені орап, күшендісіні амалсыз қалдырды. Лайлы күчілі тақтишерінің қасырақ құрылмысығы тәқлет қылып, дөмбеге асылған сомкы лайлыға. Сомкының сыртқы үзіде нұрғын парче каучукладың ясалған қасырақ лаба болып, оқ қазан арқылық тұташтырылған. Сомкыны серт марқылық әмәз, бәлкі қасырақсыман парчаларын іштіріш арқылық ашқылы болуды. Мұстәкем құрылма, сомкының бесін вә зәрбегі тақабыл тұрыш ықтыдарыны еніме ашырып, Худи тақтишерге окшош, сомканын ичидеги буюмларны зыянга учуратмайды. Коңгузга тақлид кылынган шабнам жыгыш бутылкасы. Туман чоң коңгузу Африкадагы кургак Намбия кумлугунда жашайдыган болуп, суздукту кандырыш үчүн тадриджи өзгөчө шабнам жыгыш усулун пайда кылган. Кеш киргенде улар кум барханларынын чоккусуга чыгып, туман келген жөнүлүшкө карап бешине төвөн селип турду. Туман уланын сырткы кепидеги кичик даанычылардын жүзүнө жыгылып, суу тамчыларга айланды. Андан даанчылар арсыдагы эрикчини бойлоп, коңгуздун эгизиги эккип кирди. Тадқиқатчылар туман чоң коңгузуга тақлид кылып, кумлукта жашайдыган аҳолилар үчүн бир хил шабнам жыгыш бутылкасыны тадқиқ кылып ясап чыккан. Ярым шар шакеллик бутылканын сыртында нургун металл эрикчилер болуп, сәхәрде тумандагы суу пари бутылканын сыртыга жыгылып, андан эрикчи аркылуу жыгыш бошлугуна эккип кирди. Бутылканы ассалар, ичидеги сууну ичкиле болду.

тырныкы. Там патмичкынын өмүлөш иктидары интан жогор болуп, сылык айнек үстүдө мазмут туруп калмастан, яны торускумы эслеп тура алады. Там патмичкынын бул кыл тырныкыдагы алайдылык сансызлыгын ич күчүкчүлөр менен зеч мунасабаттык болуп, улар худда миңлеген төмөлөгөн туткугу окшойду. Көз менен көгүлө болмайдыган бул ич күчүкчүлөр тәкчиликтеги юучуларга мәхкем эсилип, там патмичкынын тырныкыга чапышып турду. Тадқиқатчылар там патмичкынын тырныкыга тәкъид кылып, алайды материалдан бир кыл бошлук там патмичкы тырныгы ясап чыккан. Бул кыл материалдын сырткы жүзүндө там патмичкынын тырныгыдагы жирик түкчүлөргө окшоп кетидиган нургун сүнүй инч түкчүлөр болуп, күчлүк тутуш иктидарыга ээ. Бошлук патмичкы машина адамыны бошлук пункти катарлык алам учкучуларынын сыртыга ямаштырып, алам бошлугун текшерди жана ремонт кылды. Яки алам бошлугудагы ахлатларды тазалайды жана йыгып алды. Бу кыл алайды материал кишилердин тик айнек жана тамгы ямышыгы жардам берип, уланын өмчүк палван болуш арзусун амалга ашырды. Тагдишерге таклит кылынган сумка. Тагдишернин тени нургун каттык касыраклар менен капланган болуп, касыраклар худа кайыш парчаларыдай катма-кат турду. Катарга жолукканда тагдишер түгүлүп келип, касыраклар менен тенини орап, күшөнтүсүн амалсыз калдырды. Лайлыгычылар тагдишернин касырак курулмасыга таклит кылып, дөмбөгө асылган сумка лайлыгын. Сумканын сырткы жүзүндө нургун парча каучуктан жасалган касыраклар бар болуп, ок казан аркылуу туташтырылган. Сумканы сертма аркылуу эмес, балки касыраксыман парчаларды иштириш аркылуу ашкылы болот. Мустакем курулма сумканын бесин жана зарбеге такабыл туруш иктидарын янама ашырып, худди тагдишерге окшош сумканын ичиндеги буюмдарды зыянга учуратмайды. Коңгузга таклит кылынган шабнам жыгыш бутылкасы. Туман чоң коңгузу Африкадагы кургак Намбия кумлугунда жашайдыган болуп, суздукну кандырыш үчүн тадрижи өзгөчө шабнам жыгыш усулун пайда кылган. Кеш киргенде улар кум барханларынын чоккусуга чыгып, туман келген жөнөлүшкө карап бешине төвөн селип турду. Туман уланын сырткы кепидеги кичик даанычылардын жүзүндө жыгылып, суу тамчыларга айланды. Андан даанычылар арасындагы эрикчини бойлоп, коңгуздун ыгызыгы эккип кырды. Тадқиқатчылар туман чоң коңгузуга таклит кылып, кумлукта жашайдыган аһалылар үчүн бир кыл шабнам жыгыш бутылкасын тадқиқ кылып жасап чыккан. Ярым шар шакелдик бутылканын сыртында нургун металл эрикчилер болуп, сәхәрдә тумандагы суу пари бутылканын сыртыга жыгылып, андан эрикчи аркылуу жыгыш бошлугуна эккип кырды. Бутылканы ассылар, ичидеги сууну ичкиле болду.